0: bakas. Bakas, bakas asi. Pai mizo. Kau itu maya bakas. Ayo dah dekat kau awak nak losok dia sini nak bakas diti.
1: Kada kau susah asi. Izo buiti. Mama madi tindak mak. Nagi pagu kon kau mialang ngalang bakakuk diti. Isok pinulu isok tambang bo.
0: Mogun samang kau nak zo. Bah onu pun pagu pun dihok no. Bion ku penung duya.
1: Permisa, permisa.
2: Oh, doi.
1: No.
2: Asik. No, koi do, nih, bakas. Agar ngau ko, bo. Kata pai pamanau, bo. Opunan toko diti. Au kakan de bakas.
3: Oi. Oi.
0: Ale, asik. Oh, doi, asik.
3: Onuman diusu dino. Oko niko diusu sanga nudo tahun dinti. Dogo isang nudo tahun dinti. Hey, magasuko doiti, mositi kimahalisin. Aw ka basa mamamunang bakaku. Kalatiko no, aw ka basa mamamunang bakaku.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha